خودی اتحاد تقریبا هزار هزار و دوصدی اقلیم مثلا نفس هبون تقریبا 560 جی بیجه حتا گرتر یعنی اچھے بیجه متا 40% حسی بکا جی حتا گرتر بیجه چی مفقود و چی شهید و آو مثلا ما کو 560 کا نسبہ اعتمائین بیجه ثلثک جی حتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نام اقو 2020 ما چكر آتنا ودري حردان اقل مسيا روجر حردار بون 2022 نو وجه مخبارا فكرين وحطا نها امت نبيا وان نتيجانا حساب نيفروت داش هاد دربازی مابو دربازی گوده مابو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نش ور رهاتن او گوم سوته را هاتن ام سوته بسقطینن و جا مگو هکتشی کی وهايا اف غم نینا و جا خدا و کلا اف تقریبا گالگال نیفرو بو پشتی نیفرو امش خلق قبل تو وارا خبرت کنم امت بهن البدری دنیا چو میرات هرش يعني إبادة خلقه قبل رحم معقولة إبادة شوارا بينا نما دلال بكان خود آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خوده نزانم چو بو صفين نزانم چو بيجب قد دقي ميراتا غير وكا مطاقه أشباح آيا زلاب تيدي عايشيا بچه ها به زلام بجه جهو واره مایا جه غریب چه ترا ام حاطن اما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش ها بو نه مال ها بو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام حاطن اون نهانگه ملبرد عایشی نه

گوتے مگو خودے عقلے میں عالم شمال درد کبھی برے خطہ چوئے ورہ اندر کبھن خودے وہ نوبر رفت آت پاو پھوچ کرید بالبو ملوی درے ماں چاک وخوار وہ چاہ تال وخوار بیگرا رونستنا قدری و دنیا وہ جا اچھو میرا تھا رش یعنی ایک ہی نزانی چھ چھاوات بے وہ چھت بے حتان کی وقت رابو نے نہ اینا تاوی بو کو خونہ فی عالم ہمی کو جنا راستا پای باوی ها جای خود ها بو خونه فی عالمی همی بو من نزاری عالمی همی ات کو جنا یعنی گو ما گو نام اقوله اصلا اف چه نابی بجا مچک بخوار و اجبا می چو ما عیلی خو هر دانه سو بی بو مدر خفن مگو یا بخون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خود هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانانا بجا ام نزان حجاب الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من الوردنا بس هر دو که دو تیر الله یعلم ملکی درینا نزانم

موجود تا البیست دوی مهات تو 2020 دو زوی وقت دیدم اخبار فکرین و بری به جا ما خونو آوی خدا بو و تانی که مثلا ناس بکن افسال 24 مهات دو شانزده رفاتی مهاتن یک جای برازیل می بو نهانی که مال مفرقه حردان گور کرنا 13 مهای 11 2015 شنگار برین وی وی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجش ویجا ورو حتان همانا یعنی بها بود ساله

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی اوی از بهار ناکب زفاد ساله شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.